あの町を出て今日で3日目。今頃おみっちゃん何してるかな。さぞ白状もんと恨んでいることだろう。しかし決して嫌いで飛び出してきたんじゃねえ。親も身寄りもねえ旅がら、こうするよりほかに道がなかったんだ。おみっちゃん、幸せに暮らしてくんな。

あの町を出て今日で3日目。今頃おみっちゃん何してるかな。さぞ白状もんと恨んでいることだろう。しかし決して嫌いで飛び出してきたんじゃねえ。親も身寄りもねえ旅柄、こうするよりほかに道がなかったんだ。おみっちゃん、幸せに暮らしてくんな。